0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hoto.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: To ti radio, to ti hiti.
1: To ti radio.
2: Piše nas pred sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Piše nas pred sonca,